сині рани, час кіле спомін, я в часі жив за мене, то лікослік у мене.